0: بام اتماش كاتيسو شاوغامو كان كما كسنغولا ببالا جريم فوكينا باكاتيل غوارداريديش كامبه ومسيفيلي ليلي ياسينيسا جبيته وغامو بالا جريم كو جيالوزا اتبا كتشكمتيلا كولومبا افا جبيتا valuzi mukandlu ukulu va Gibita kuva va hamba 2-0 njombo yive ka va Bélgica nkamalo swi chipaka ka 45 minutos va ku sungula va bele hinkwavo va zumiwa kuva va ya ku wiseni kuva va ta buya ka 45 minutos wa vugamu loko hi lavita hi nga hlaya leswaku ave 45 minutos lwe kusunguleni antlawa Gibita wani faka o sindisa ntamo swinene kwa tshintsekela abalizeni za Belgium ka seleso swi cinca loko di sungula ku ningena ka 23 minutos ikuva antlawa wa Belgium o sunguli kuva o sindisa ntamo ku tshintsekela abalizeni za ntlawa wa Gibita isindisile a Belgium ka minjombo ifambeli kuli ntlangu ya gama hi 0 Belgica 1 ntlawa wa Gibita. Nicolau itanyima kola kuva ikoka moya kungalikali tabuya kuva itatsanza a 45 minutos wa vugamu
1: swa fanela kokani moya kunene Juli Mavota nitavuya mtayanyika leti tiyelanaka ni 45 minutos ya vugamu ina isimama ili rra di Msambiku i dzongarati kuma putu gaza na nyambani na i ashaletela na ka ni mundiali 2026 nga bola ishi musha misava inkwayo lana ke mundialwa lembele la pelua ka ka matiku mazazo vula vula matiku Amerika na kaza Mexico ni Canada e ka sinyamuhla hi chukisisa ntlawa kumbexana nkarhi hi haxaletela na ka ni ntlawankulu u yelana ka ni Gibita lwa karhi humelela mahlweni ka Belgica hi bola lin'we kasi mintlangu yin'wanyana leyi i yelana ka ni tikonkulu wa Afrika hi leyi yi vulaka leswaku Cape Verde a ringanisi ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Spanya la da guardaredes vozinha achiwe ke homem do jogo lui que at kombe ke vunena ngopfu swinene kambe koset marfin abili Ecuador bola linwe lui swi mu baveleke Tunisia abili 5 ma bola ya kuyanguliwa hi linwe sosi Gibita lui anga karia Babelchika evulalano enkarhi wa kuve ku wisiwa ungalikale mpela kutava kusungula na kona xenge xa umbiri lexi yelanaka ni mintirho leyi ya ta bola hinkwaswo swi yelana ni mundiali lweyi kasi handle ka kuve hi cuka leti yelanaka ni mintirho leyi ya mintlawa hi xiyimo xa tikonkulu Afrika hi ta chukisisa mintlangu leyi nga ta va beriwa mundzuku Arabia Saudita a ta pima mintamu ni Uruguay Iran a ta pima mintamu ni Nova Zelândia kasi França hi lwe ke a nga ta va pima mintamu ni Senegal ntlangu wa Arabia Saudita hi lowu nga ta va beliwa hi 0 horas 3 horas ku ta va ku bela Iran ni Nova Zelândia kasi França hi lwe ke a nga ta pima mintamu hi nkarhi wa 21 horas leswo na hi chukisisa França ni Senegal kasi loko hi cuka na kona ku ni mintlangu leyi nga ta va hi beliwa ka mundiali leswo hi wazi 3 Iraq ya ta pima mintamu ni Noruega Argentina ta pima mintamu ni Argelia Austria ni Jordania Portugal ni Congo Inglaterra na Croatia leyo mintlangu nga ta beliwa ku fika wazi 3 ka xiyimo lexi xa mundial kasi nyamuntlha karhi hi chukisisa ntlangu lowu Belgica Egypto lweyi ke Egypto kumbexana Gibita nga ntlangu wa tikonkulu wa Afrika u nga karhi u humelela mahlweni ka ntlangu wa Belgica e bola lingwe hinyima la kuve hanzu lowu yantsisiwa hi laha ku lavekaka kona nakona eka lava va nga ha cukisisa mitlangu leyi.